qué bonito, Playa Lanzada. ¿Sabes que la Playa Lanzada es medicinal? O sea que sí, que es medicinal, o sea que imagínate. Bueno, pues que un lugar al lado de San Xenxo, llamáis, te puedes salir a topar con Imérito, imagínate, o Ladiño, bueno, en fin. Que son un oso. Mañana viernes, ¿no? Mañana no estará Mari Carmen por la tarde porque tengo otros compromisos. Non pode estar, sintindo moito, dice que mañá non pode ser, pero a semana que ven me prometeu, e agora o que prometeu a veces o cumple, non? Pois que o martes e o miércoles estaría a mesma hora pola tarde, bueno, hasta que o corpo ya aguante, o sea que eso será, mañá estará Marín con todos vostedes hasta sete a tarde. Bueno, pois dito eso, non é porque sabes o que pasa, a semana que ven hai tamén teñen festividade de todas as entidades que hai en Badalona, de todas, se hai algunha que non pode estar, pero será por causa maior, senón todas estarán donde se fixo o ano pasado, aí onde se pon ese árbol tan alto cando chega o Nadal. Bueno, pois esperemos que faga un día bonito, o sea que será venres, sábado e domingo. Esperemos que sea porque vai a haber grandes artistas que van a estar aí con todos vostedes, van a estar as entidades, pois celebrando o seu día. E tamén vai a haber degustacións en todas as entidades, vai a haber degustación cada unha do seu, pero estou seguro que o va a despasar de coña, bonito, bonito de verdad. Bueno, eso é a seguinte semana, o sea que comeza isto xa o días viernes, sábado e domingo. E ela, como lle toca, pois precisamente este tema, porque, como se chama iso? A arxidora das entidades de Badalona, pois lle toca estar ali presente, pois hai que traballar, pero además lle gusta ese traballo, lle gusta, estou seguro que sí. E vai a pasar lo bonito, que non veña queixándose, que lle gusta, llamáis, vai estar ca súa xente, eso é tamén que lle quere moitísimo, porque habrá moito público que estou seguro que vai a vir a esa festa, que non lle costa un peso, non lle costa llamáis, incluso para habrá asientos para que se te poda sentar, e lugares para que te podas estar ali a tomarte pois unha cervexa ou aquilo que te apetezca a ti, pois acompañado de vos xente. Eso será o fin de semana siguiente, pero todo eso xa se irá dicindo. O que pasa é que como escoito a veces cousas, para estar calado tampouco vale a pena. Bueno, pois amigos, que isto é Radio Amor, este programa Loncho Terras, non sei, dice entre un ratiño, a ver se teñen por aquí os béticos que igual están viaxando para aquí, pero a ver se saben chegar a Pomar. Vamos a ver, amigo mío, este é un tema de grandes orquestas galegas tamén.

Bueno, pues a mí de así, bueno, ahí estuvimos. Pues vámonos a llegarnos precisamente a poñer esta escuitar, esta muñeira chantada por Ricardo Portela, porque foi un dos con Abreu Cachafeiro, non sei ben ben quen a sacou, pero creo que foi Ricardo, o que, si verdad que o seu nome lle deu Ricardo Portela, do que máis escoitou e se sigue escoitando no mundo. Pois temos aquí Luisa, que che mandamos un abrazo. Gracias por pedirme esta muñeira.

Bueno, pues nada, que me estaban diciendo por aquí que era que me dice, o estaba escuchando una mala noticia, que ya acababan de dar una mala noticia, porque mañán Mari Carmen non estaba na radio, pois é verdad, por razón de traballo, eh. Non hai a isto nos tiñemos que someter xa o día que decidiu coller pois a rienda de unha parcela que non lle que lle deixaran bastante complicada no concello de Badalona. Isto e podía pasar un día ou outro, pero bueno, toca mañá. Unha das cousas toca mañá e unha das cousas toca o fin de semana que ven, porque o fin de semana que ven, eso sí que vos convido, Desiderio, que vos convido a vir a festa porque habrá, pero eso xa supoño que a semana que ven vai anunciar todo, vai nos deixar o cartel que de que vai a ser toda esta festividade das entidades. O que digo que onde está o polideportivo da Peña, por certo, felicitamos a Peña porque vou ter un repaso outro de un repaso aos culés que non vexas. Bueno, o conto que se fará, que se fai ese fin de semana ou ese fin de semana seguinte se fai a festividade das entidades de Badalona. E aí estarán todas as entidades de Badalona presentes, pois lucíndose co ser mellores produtos, porque habrá casetas, habrá de todo isto. E logo tamén habrá actividades como conciertos, tamén habrá actividades das agrupacións que aí estén presentes. En fin, vai ser un fin de semana a tope, desde o venres, sábado e domingo. Por iso, que ven, pois pasará o mismo, pero estou seguro que vai a estar aquí, a ese mismo horario, tanto martes como miércoles. Isto non está de todo confirmado, porque este traballo, pois a veces Yela, precisamente está aí que a residora das entidades de Barcelona, de Badalona. Entonces ten que estar presente e intentar que todo vaya bonito e que todos que nadie se enfade, que todo sea un empuxe para arriba por esta Badalona. Bueno, pues amigos, aí temos o tren para Desiderio, unha aperta para el moi grande. E para o señor e para todos.